0: just wanna have fun.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up,
2: and gets your day fired up
1: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.
5: En dat is eigenlijk een goede morgen van mij, zo op vakantiedag. Dit is die 16e juni, wat natuurlijk jeugddag is. Bye bye, welkom bij vanmorgen's programma in Alphonis. Kom aan met jou Sunrise Shake-up Show, zo op een lekker vakantiedag. Lekker koudig vanmorgen hoor, ik moet zeggen, het is koud vanmorgen. Maar ik zie het gaan later opklaren, ons verwacht een prachtige dag vandaag. Maar ik moet zeggen, daar waar ik vandaan kom, die wind wat soms zo ijs door mij waai. So, ik moest maar lekker tweede baaikie aangetrek het van vanmorgen. Ek hoop jy nog lekker, die wat bykie op vakantie is, wat so bykie een dagje afgevat het maandag, wat het soms so lang naweek gemaakt het, ek hoop jy het een lekker lang naweek gehad. Morgen is ons weer terug by die werk, maar geniet maar vandagse vakantiedag. Ek sien uit na een lekker sonskyndag vandag. Bietjie koelerig, maar ek moet sê die sonnetjie gaan daarom uitkom. Kom ons kyk so bykie wanneer kan ons uitsien na vanmorgen so'n program. Soos gewoonlik oor so 10 minuten van nou, kyk ons so bykie na die weer. Indien jy nie seker is wat om aan te trek vir vandag nie, en so ook vir die rest van die week gaan ek jou op hoogte hou van wat die weer aan betref. En ek sien ons het heel met 'n paar sonnetjies, so daar is nie reen wat op pad is nie. Eers hier teen die naweek sien ek gaan ons weer ijskoue weer heen, maar ek sien uit na lekker sonskyn weer wat vol hier in Helderberg tenminste daarom. Ek hou my oog so op die verkeer, ek moet sê, dit is maar baie stil, ek seker af van baie mense is natuurlijk vandag af, is vakantie, so daar is nie veel wat aangaan nie, op die paai nie, maar wees maar voorzichtig, daar is nog hier en daar so ou gladde plekkie wat ek sien, waterpoeliekies wat lê, so wees maar voorzichtig, indien jy deur daai poelery, dit kan dalk net moontlik slaggatjie wees of so. Die nie op die paai is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom vir my te laat weet hier op ons WhatsApp-lijn. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Of as jy sommer saam wil gesels, so vroeg is jy ook baie welkom. Vandag is dit natuurlijk vakantiedag, so ek is seker nie daar gaan in nie so hoofdrek, of nie sê, ek gaan my oog op die nie so, en die na enige iets gaan deurkom hier om half. Maar ek bring vir jou so bykie sport uitsla, ons kyk so bykie na die sokker, die World Cup, wat op die oomblik plaasvind, en ons kyk nou so bykie na die resultate, en wat ek nou net vir jou kan sê, dat Iran en New-Zealand het so pas gelijk opgespeeld, 2-2, daar in Amerika, wat die sokker aan betref. Ek hou my oor op die uitsla, ek gaan vir jou op hoogte hou van wat die uitsla is vir vandag. Hoop jy het een fantastische dag, hoop jy gaan saam my geniet, maak seker jy krijg daar kopie koffie gereed, sit so lang hy ketel aan, want ek het vir jou lekker muziek. Ons begin vanmorgen met Beyoncé, wat sê Break My Soul.
6: Take off the soul,

Dit is Jeremy Loops, Wolves, en net voor het het ons gehad, Beyoncé, wat vir ons vanavond vanmorgen open het, met Break My Soul. Kom ons kyk so bietjie na die weer vir vandag, en ek moet sê vanmorgen was het ijskoud daar buiten, want dit is al so 5 graad op die oomblik, hier in die Helderberg, Gordonsbaai, soom is het weste area, en ek moet sê, Gordonsbaai het nog so extra windjie ook, wat hom so lekker koelerig maak, maar het gaan later opklaar, ons begin, kyk hier na die Helderberg area vandag, maximum van 17 graden met 'n minimum van 9. So 'n bietjie bewolk, maar lekker sonskyn weer wat deurkom. En dit sal so teen die loop van 11 uur se kant sal dit op sy warmste wees. Dan môre sien ons uit na 'n lekker dag, moet ek sê. As ons kyk na 'n pragtige sonskyn dag, geen wolke nie. Temperature maximum 20 en 'n minimum van 10 wat ons kan verwag vir môre. Maar donderdag het ons 'n bewolkte dag, 'n klein kansie vir reën dalk so 'n paar druppeltjies. Wat kan val dalk sien ek hier teen donderdag temperature maximum 18 en 'n minimum van 9. Vrydag gaan het weer opklaar met 'n maximum van 20 en 'n minimum van 8. En dan saterdag het ons sommer so 'n somersdag met 'n temperature wat so 25 gaan draai met 'n minimum van 12. Maar sondag is het weer 'n ijskoue dag met 'n reël wat reën wat op pad is vir die Helderberg. Ons kyk bietjie na Grabouw, baie dieselfde ook vanmôre ook lekker ijskoud. So 5 graad op die oomblik, daar in Grabouw, vandag het ons ook 'n bewolkte dag, maar temperatuur maximum van 17 en minimum van 9, wat gaan opklaar later. Dan wat morgen betref ook een lekker matige dag, moet ek sê, met sonskyn weer, een maximum 20 en minimum van 10 daar in Grabouw, en dan donderdag een bewolkte dag, klein kansie vir een dalk, maximum 18 en minimum van 9. So kyk na Stellenbosch op die oomblik, is het ook so 5 grade, lekker koelerig vir morgen, maar ons sien uit na prachtige sonskyn dag vandag, temperature een matige 20 grade, minimum van 10 en dan ook vir môre, baie dieselfde ook, een prachtige sonskyn dag maximum 20 en een minimum van 10 en dit hier voort, recht hier tot en met saterdag, as ons baie lekker warme weer verwag, hier teen saterdag maximum 25 grade so ons het baie lekker sonnige dag wat op pad is daar vir Stellenbosch kom ons kyk, doel die Kaapstad op die oomblik ook lekker koud, so 6 grade op die oomblik en dit sal later opklaar met een prachtige sonskyn dag wat ons kan verwag vir Kaapstad so vir die vakansiedag vir die jeug maximum van 19 en minimum van 13. Dan wat woensdag gaan betref, baie dieselfde ook een sonskyndag, maximum 19 en minimum van 13. En dan hier van donderdag af raak het bietjie koeler, maar dit word weer lekker warm hier van vrijdag af. En dan sondag verwag ons koue front met ijskou weer en dan natuurlijk lekker reën wat op pad is vir Kaapstad. Dit is wat jy weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. So ek dink ons sien uit na lekker sonnige weer wat dit aan betref. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê hier in die Helderberg niks regtig om te rapporteer is, maar vakansiedag vandag. Daar is 'n voertuig by paaie so. Maar kom ons kyk, daar is 'n probleempie op die N2 inbound direction westbound. Unplanned roadworks on the N2 inbound at ramp from the airport approach road. Dit is die west lane. The shoulder is close, drive carefully. Dit is die enigste probleempie of dit het op hierdie stadium en dien jy op enig iets afkom is jy baie welkom vir my te laat weet op ons WhatsApp line is 021 106 9 36. Ek het nog lekker muziek, hier is Ed Sherman, camera.

0: Matt Simon made it out all right. So dis 34 minute na 5, soos ek sê, daar is nou nie vanmôre 'n nuus hooftrekker nie, maar kom ons kyk so 'n bietjie na die weer indien jy dit voor vroeg vanmôre gemis het. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordons Bay, so is dit wes en ek moet sê vanmôre vroeg is dit 'n lekker ijskoud daar buite hoor. Dis so 5 grade op die oomblik, maar dit gaan later opklaar as ons verwag met 'n pragtige sonskyn dag met klein bietjie wolke, temperature van so maksimum 17 en 'n minimum van 9. Maar môre het ons 'n pragtige sonskyn dag, geen wolke wat hier in die Helderberg gaan wees nie. Temperature maksimum 20 en 'n minimum van 10. En ek sien dit gaan voortduur tot en met Saterdag sien ons uit na 'n lekker warm dag. Maar Donderdag weer 'n bietjie reën en dan Sondag lyk dit of ons baie koue weer het, gaan hê met 'n lekker reën op pad hier in die Helderberg. As ons kyk na Grabouw ook baie dieselfde, ook vanmôre lekker koelerig so 5 grade op die oomblik daar buite en ek moet sê daar is so 'n windjie wat ook waai so hy maak hom nog 'n bietjie koelerig. Wat vandag aan betref ook baie dieselfde soos hier in die Helderberg vandag. 'n Sonskyn dag met klein wolke, 'n klein bietjie wolke vandag, maksimum 17 en 'n minimum van 9. Wat môre aan betref, lyk na sonskyn dag ook daar vir Grabouw as die temperature gaan tot en met 20 grade minimum van 10. Donderdag lyk asof 'n klein bietjie kan reën dalk met 'n klein kans vir reën dalk maksimum 18 en dan lekker sonskyn weer res van die week tot en met Saterdag, maar Sondag en Maandag lyk dit of ons weer koelerige weer gaan hê. Ons kyk na Stellenbosch vir môre ook lekker koelerig so 5 grade, maar dit sal later opklaar en warmer word wat ons verwag 'n pragtige sonskyn dag daar in Stellenbosch vandag maksimum 20 en 'n minimum van 10. So ook vir môre baie dieselfde ook 'n sonskyn dag maksimum 20 en dit gaan voortduur tot en met Saterdag as ons lekker warmer weer het teen Saterdag, maar dan Sondag en Maandag het ons lekker koelerig weer met reën op pad weer. Wat Kaapstad al betref ook is so 7 grade op die oomblik, lekker koelerig vir môre, maar ons sien uit na 'n pragtige sonskyn dag vir Kaapstad vandag op hierdie vakansiedag. Maksimum 19 en 'n minimum van 13 en dan het ons môre ook dieselfde sonskyn dag, maksimum 19 en 'n minimum van 13 en dit gaan voortduur tot en met Saterdag as ons weer reën het hiervan Sondag af. Dis wat jou weer om betref vir vandag en vir die rest van die week. Kom ons kyk so 'n bietjie vinnig na die verkeer indien jy op die paaie is. Lanklaas 'n verkeersverslag gehad. Seker omdat daar maar vakansiedag is en daar's nie so baie voertuie op die paaie nie. Ook nie eintlik veel probleme nie wat hier in die Helderberg gaan betref glad nie. Probleme nie, dit lyk of alles glad verloop vanmôre. Maar ons het so 'n paar goedjies. Kom ons kyk gou hier op die N1 outbound direction eastbound. There's a stationary vehicle on the N1 outbound off the ramp from Marine Drive, R27, left shoulder blocked drive carefully. Then on the N2 inbound direction westbound, unplanned roadworks on the N2 inbound at ramp from airport approach road west, left shoulder close drive carefully. Dit lyk na die enigste probleempies op hierdie stadium. Indien jy op enigiets afkom, is jy baie welkom vir my te laat weet. Hier op ons WhatsApp lane stuur vir my jou WhatsApp op 021-100-6936. Dit is wat jou weer en verkeer om betref. Soos ek sê, daar is nou vanmorgen nog nie een nuus hooftrekker nie. So bly gerus ingeskakel hier van 6 uur af. Seker is daar een bietjie nuus. Ek het vir jou lekker Afrikaanse nommerkie van Eden wat sê, klop my weer.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

Dit is Robbie Williams, lank laas daai eentjie gehoor feel. Dit is nou so 10 minute voor 6, is ongelukkige tyd vir my om tot sien te sê, baie baie dank dat jy ingeskakel het, saam met my so vroeg vanmorgen. Hoop jy het 'n fantastiese vakansiedag, hoop jy het 'n bietjie, gaan jy maar so 'n bietjie laat slaap, ek sien daar is nie veel verkeer op die oomblik nie, so ek is seker nog van heel wat mense wat vanmorgen so 'n bietjie laat lê vanmorgen. Die al reeds op is, hoop jy het jou koppie koffie, is 'n bietjie koelerig vanmorgen, maar moet nie bekommerd wees, jy gaan later lekker opklaar, ons sien uit na lekker sonskyn dag wat voor lê vir vandag hier in die Helderberg en ook vir die Weskaap. Ek sê tot ziens tot morgen, ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met jou Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Nadine Blom wat sê kom saam. Tot morgen, tot ziens.

0: It's Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, also had Olivia Rodrigo drop dead.
1: Home loan approved!
2: Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rola Motor Group. Visit Rola's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
5: Helderberg FM
6: 93.6.
5: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Buitelandse betrekkinge gaan met WGO praat oor misleidende stellings oor migrantsterftes in Suid-Afrika. Verdagte in die hof in verband met 150 lewendige skerpioene by Kaapstad lughawe en Trump sê inhoud van VSA-Iran ooreenkoms sal binnenkort vrygestel word. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
5: Helderberg FM
6: 93.6.
5: Here for you with local and international news.
7: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend is daar vryvloeiende verkeer, geen probleme of obstruksie op die paaie wat ek kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die R300 suid is daar 'n stilstaande voertuig, dit is na die afrit van Hindle Road, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Giel Basson Drive, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar vuur en rook op die N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel Drive net na Settlers Way en dit veroorsaak so 'n bietjie visibility problems. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Then it's 34 minutes past 7 o'clock already, that time of the morning to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner. So kom ons kyk vanoggend hoe jy gestem het. Die twee liedjies vir vanoggend was The One and Only Kansas, Carry On My Wayward Son, en het ons ook vir Air Supply gehad met Making Love Out of Nothing at All. En ek gaan nie jok nie, ek is nogals verbaas met hoeveel mense eintlik nou nog wakker is.
7: Ek is net so verbaas, ja, hoekom slaap julle nie laat nie, wat's fout?
0: Nee, like, maar, werk julle, like is julle op pad ergens heen?
7: Ek is seker oom Blackie werk.
0: Ja, julle moet daar is sekere...
7: Daar slange om te vang. So, hy is bezig om te werk, so dit verstaan ek. Martie het heel moendlik een spinning class vroeg vanoggend aangebied.
0: Ja, a youth day spinning class. Leslie, ek weet nie wat jy doen nie.
7: Ek weet om Leslie was so bietjie siek.
0: Oh no!
7: Jy was bietjie verkoue ish. So sending well wishes from Wilnay and myself. Ja.
0: En oom Jurgens het nie 'n keuse gehad
7: vir. Ja, hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy was gisterand mooi vertel. Ons verwag daai WhatsApp vanoggend. As ons vroeg hier moet wees met geselsies maak, dan moet jy saam gesels.
0: So kom ons luister gou eers ins na oom Blackie.
8: Môre julle.
7: Môre.
8: En Mr. Minnie en die ander jeug. Ek graag sê happy youth there, al die jeug. En dan ja, kom ons gaan maar vir 'n special vandag.
7: Yes.
8: Wat 'n Roche special. Dankie julle, lekker dag hè.
0: Dankie. Ja, happy youth day aan al die jeug. Jy weet, you guys are the future.
7: Yes.
0: We back you guys. Julle doen, partykeer doen julle goed as is why. Just why. But you know what, we here, we support you. Dan van Martie.
9: Môre julle, ek stem vir beide. Mooi dagie daar. Bye bye.
0: Mooi dag vir jou ook. Dan van Leslie.
8: Morning, morning, morning, girls. Special. Nog een special. Have a blessed day. Love the show. Stay warm.
7: Oom Leslie.
0: Met al die specials.
7: Met al die specials. If you've had all of those specials, you're going to be, you know, one tequila, two tequila on the floor.
0: Mm.
7: Met al die specials. But we give what you want, you get.
0: Ja, jy sal een special dan kry. Dan
7: yes.
0: Van oom Jurgens.
3: Maandag, dinsdag, in die week en woensdag. Oeh, hierdie geraad, want knoppies hang aan die akkiesdraad. Oeh, wil my en Rochelle, ek het gestaan so lekker saam met julle gekeier, man. Babel of Charles, een lekker wijn geproe. Dit was nog wel een speciale aand.
7: Mm.
3: So, we have to make it a midweek special, maar my gunsteling is natuurlijk Kansas. Is nou... Om vir het sien te sê, wayward child, carry it wayward, is nou soos Johannes Kerkorrel, wat gesê het, ons is voel vry. Met Aisha.
0: Met Aisha. Oom Jaap het somme die celebrity van die aand geraak gisteraand.
7: Hy het definitief, allemaal ken vir, het gisteraand ten einde van die aand vir oom Jaapie geken.
0: Ja, so nou is dit net ons presenters wat weet nie. Nou weet almal. Ja. Maar ja. Het was super nice gisteraand gewees. Jy weet om 'n bietjie met die Helderberg te kuier en ek weet ek dink ook om net byvoorbeeld om vir jou so laat te sien. Ek weet Lorna was soos dis so weer om vir jou nou die tyd van die aand te sien. Ek is soos hoor hier selfde.
7: Ja, dit is heeltemal buite ons normale routine, maar dit was baie aangenaam en baie lekker gewees. As jy gisteraan daar was, baie dankie, dit was baie lekker. Ons het ongelooflike wijn geproe van 6 wijnmakers.
0: Hoor hier, ek weet nie, al wat ek weet is, daar is 'n hele paar van hulle. Ek het eintlik 'n lysie begin maak en ek het hulle my rating gegee. So nou weet ek, daar is 'n spesifieke ene, ek moes eintlik ietsie gekry het.
7: Gisteraand.
0: Een
7: wijn?
0: Ja, want hulle maak, dis die, wat is die, Kingskloof?
7: Die Kingskloof?
0: Ja, ek dink, hulle, want hulle maak klein batches. Ek moes eindelijk...
7: Oh, dit was die eerste een?
0: Yes. Die was my all-time favorite.
7: Ek weet, die was een baie groot gunsteling met baie mense gewees gisteraand. Vir my was dit maar een ou rooi. Dit was ook deel van die Kingskloof. Ja.
0: Kijk die Kingskloof, ek weet nie wat hulle daar aanvang. Ons moet een draaikie gaan maak.
7: Dit was oom Richard gewees.
0: Mm.
7: Ons moet definitief daar gaan keier vir oom Richard sê, luister hier, ons het baie lekker wijn geproe, ons kom nou by jou keier.
0: Maar ons het een wenner. Twee wenners, volgende.
7: Special.
0: Wat is die?
7: Special. Nou
0: dik ek aan Weekend Special.
7: It's Mango Groove.
0: Mm.
7: Jy gaan hom nou soek. Ons moet hom nou speel.
0: Yes. Like it's youth day. Come on.
7: Yes.
0: But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, your first winner this morning, Kansas. Carry on, my wayward son.
5: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's the one and only Kansas Carry On My Wayward Son here on Helderberg FM, your first winner of the Schmidhauser Breakfast Battle.
1: PNR bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNR bied vindingryke oplossings net vir jou. PNR, kleur jou wêreld.
0: 45, 46 minutes past 7 o'clock and it's time for Random Fact of the Day. Now it is Tuesday, the 16th of June, and we are celebrating Youth Day here in South Africa. And I was thinking about, you know, trying to find a random fact. And I was like, wait, it's only fitting that today's Random Fact of the Day honors the incredible young minds of today. Kijk hier nee, met alles wat in die wereld aangaan, they're still trying to do good out there. Now, Rochelle, denk terug toe jy klein was, nee. As jy aan iets gewerk het, of wou gewerk, jy wou ietsie gedoen het, dan moes jy na jou ma of jou pa toe gegaan het, onderwijser, biblioteek toe gegaan het, ek kon daar nog vir schoolprojekte, biblioteek toe gaan, boeken uitneem, en dan moet jy nou lees, en ek weet nie wat, alles. Like, it was a whole thing.
2: Daar was a informatiepak gewees, dit was die wereldspectrum.
0: Ja.
2: Dit was 'n boekekompilasie.
0: Ooh.
2: En dit het jy gebruik, of ek het dit altyd gebruik, ja. Met baie inligting. En dit het jy gebruik vir projekte en goed.
0: Yes,
2: daar was
0: ja.
2: nie, daar was nie internets nie.
0: Ja, dit was, ek dink internet was nog soos baie jong toe ons,
2: ja.
0: toe ek nou obviously in school was, baie min gebruik. Ek weet, my pa het so ouer floppy disks gehad.
2: Yes.
0: Met soos 'n hele encyclopedia besig. Ek kan nie onthou wat dit genoem was nie. Encarta.
2: Dis
0: vir Encarta.
2: Ja.
0: Jebo.
2: Ja.
0: A whole throwback. But today's youth, they're so privileged.
2: Yes.
0: They are the very first generation in human history that doesn't rely entirely on adults for knowledge. Okay?
2: Imagine.
0: Because in fact, a study showed that over 33% of younger learners are actively using online platforms to educate themselves. Instead of, you know, waiting for a classroom lesson, more than a third of our youth are logging onto platforms, you know, to master entirely new skills completely on their own. Ek wil net 'n groot shout-out gee aan al die tannies op daai YouTube wat vir my leer hoe om te brei en naaldwerk te doen and all that jazz. Honestly, I would not have been able to if it weren't for them.
2: Is jy besig om te leer om te brei?
0: So, ek het een keer het ek op 'n tutorial afgekom waar jy met jou hande brei. En ek het vir my 'n serp gemaak.
2: Met jou hande?
0: Met my hande. It was a very chunky, like, and I loved it. Ek wonder eintlik wat het met daai ding gebeur. Ek dink is by die huis in Namibia. Dit moet daar ergens wees.
2: Ok, maar as jy nou Namibia toe gaan, moet jy om net 'n foto neem.
0: Yes, ja. Maar ek het eintlik wol wat ek vir my nuwe ene wil maak.
2: Wow!
0: Ja. So ek wil net daai week. Maar ja, ook toe ek my ma se naaimasjien uitgehaal het, want ek wil leer om naaldwerk te doen. Toe was daar ook 'n ou tannie daar op die YouTubers wat daar vir my gehelp het met die bobbins en ek weet nie wat moet waar in en wat moet jy nou doen en wat draai.
2: Kyk, die lewe het soveel meer makliker geword met daai wat intended was as a dating site wat nou 'n information site geword het. Jy kan enige iets daar kry. Ek meen ek kyk kos maak, kook.
0: Oh, yes.
2: Alles daar kyk ek en my verloofde het soms die randomste goed wat hy sê. You know, it would be in a discussion talking points and he'd be like, "Oh yeah, this and this," and I'm like, "How do you even know this?"
0: Yeah. Internet.
2: I'm like, wow.
0: Yeah. Okay. So the really cool thing is, you know, whether kids today are learning how to code, which they are actually doing, which is insanity, you know, mastering a musical instrument or studying for exams, they are taking the future of learning into their own hands. It's an incredibly independent, driven generation that we have. And honestly, that is something worth celebrating today. Obviously, there are bits and pieces that, you know, our parents or our elders will learn or be able to teach us, but the internet has broadened our horizons. So that is your random fact of the day, and I'm wishing every single person, the youth, I'm wishing a happy, inspired youth day to each and everyone. And keep it right here on Helderberg FM, because now it's time for your second Schmidhauser Breakfast Battle winner, Air Supply, making love out of nothing at all.
3: Roundy Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM,
6: your community station.

0: nice vir my.
1: Dis Wenzel flippin' nice hier op Elderberg FM en voer dit Air Supply making love out of nothing at all. Net lekker tunes vanoggend op jou public holiday. Today is officially Youth Day.
2: Elderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Buitelandse betrekkinge gaan met WGO praat oor misleidende stellings oor migrantsterftes in Suid-Afrika. Verdagtes in die hof in verband met 150 lewendige skerpioene by Kaapstad lughawe en Trump sê inhoud van VSA-Iran ooreenkoms sal binnekort vrygestel word. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking sê hy gaan met die Wereldgesondheidsorganisasie saamwerk om die verkeerde uitbeelding van sterftes wat verband hou met die landse stygende immigrasiekrisis reg te stel. Dit volg nadat die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verlede Vrydag gesê het ten minste 5 Ethiopiese en 5 Mosambiekse burgers is dood, met duisende meer wat ontheem is te midde van beweerde teen immigrant betogings. Die departement se woordvoerder, Crispin Piri, sê die dood van die Ethiopiese burgers spruit uit georganiseerde misdaad eerder as xenofobiese aanvalle. Die Afrika Mayibuye beweging en March and March vra vir 'n verenigde benadering

0: saam te werk aan openbare bewusmakingsveldtogte, beleidsvoorstelle en betrokkenheid deur belanghebbendes wat daarop gemik is om 'n gesamentlike immigrasiestrategie te ontwikkel. Die sekretaris-generaal van die beweging, Lazola Ndamase, het 'n beroep gedoen op samenwerking tussen die regering, besigheid en die burgerlike samelewing om oplossings vir immigrasie-uitdagings te vind.
1: Illegal and undocumented immigration poses an internal and external security risk and confuses planning in the allocation of resources. The organizations agreed that the private sector in South Africa exploits the situation through the employment of undocumented in order to bypass South African labor laws.
0: 'n 28-jarige man sal na verwagting vandag in die Bellville Landdroshof verskyn nadat hy met 150 lewende giftige skerpioene versteek in sy bagasie by Kaapstad Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die polisie sê die verdagte is onderskep na intelligensiegeleide operasies deur die Kuilsrivier veediefstal en bedreigde spesies eenheid in samewerking met Cape Nature. Die skerpioene wat tussen klere versteek was, is ontdek en later by 'n aanhoudingsfasiliteit beveilig. Die man staan tereg op aanklagte kragtens omgewingsbewaringswette wat verband hou met die besit van 'n beskermde wildspesies. In internasionale nuus, president Donald Trump sê die inhoud van die memorandum van ooreenkoms met Iran sal bekend gemaak word. Washington en Teheran het ooreengekom oor 'n vredesraamwerk vir 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig, die Amerikaanse blokkade van Iran te staak en die straat van Hormuz te heropen. Dit kom in die aanloop tot 'n Vrydagse formele ondertekeningsseremonie in Switserland. Trump, wat in Frankryk is vir die G7 beraad, het die ooreenkoms as kragtig beskryf.
2: I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. I want it to be released. I think sometime in the very near future.
0: En dan in cricketnuus, die veelsuidige Nadine de Klerk van die Proteas vroue glo die span sal herstel na die swaar openingsnederlaag teen Australië in die vroue T20 wereldbeker. Hulle speel woensdag in hul tweede wedstryd van die toernooi teen Pakistan in Birmingham. Die Aussies en die Proteas het die Proteas behoorlik afgeransel met 'n gemaklike oorwinning van 65 lopies. De Klerk sê hoewel Pakistan ook baie draaibalspelers in hul span het en hulle teen Australië gesukkel het, is hulle 'n goeie golfeenheid. Die wedstryd begin om 7:30 op Edgbaston in Birmingham. En dan in jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan redelike mooi weer wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 17 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnuy van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou verkeer. In die Helderberg area is daar geen probleme vanoggend nie. Lekker, lekker lui vakansiedag. Dinsdag die vakansiedag. Daar is geen obstruksies of probleme. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van die R101. Die linkerbaan is gesluit. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Airport Approach Road. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enige iets anders, miskien het jy vroegoggend uitgegaan vir 'n lekker sappige ontbyt. Ek en jy wil nou eens 'n bietjie jaloers. As jy dalk ietsie raak sien, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Dis Danny Smoke met Beloof en ons het ook vir Justin Bieber gehad met Ghost, jou eerste twee liedjies van die laaste uur van die Timbuld HFM Breakfast Show.
1: That dream kitchen isn't going to pay for itself. Or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
0: It's 13 minutes past 8 o'clock. Good morning. If you just woke up, hello, hello, welkom op die aarde.
2: Goodbye. Ek wil nou gaan nou huis toe. So ons gaan nou alles hier so link, dan kan jy nou tot en met so kwart voor 10 voor 9 uur daar rond, kan jy dan nou iemand die mense entertain,
0: yeah.
2: Die luisteraars entertain, terwyl ons wag vir Cleopatra.
0: Ja, ja. En 'n koppie koffie. Maar ek hoop as jy wakker is dat jy 'n lekker youth day, 'n lekker public holiday. We are going to be chatting about youth day just a little bit because actually I'm going to put it out there now. I would love for each and everyone to just send some advice for the youth of today. Kyk hier. Nee, Rochelle, ons altyd was jonger gewees. Ons is nog steeds jong, maar ons was jonger gewees.
2: Ja.
0: And you know, life is weird and it's difficult and you know, and kyk hier nee, ons het altyd iemand ergens in ons lewe wat vir ons 'n stukkie advies gegee het. En het stak.
2: En ek wens ons het geluister.
0: Dis die ander ding. Hoekom luister ons nie?
2: So as ek advies kan gee, nee, eerste ene, nommer 1 sal wees luister. Ons praat nie nonsens nie.
0: Ja.
2: Luister nie.
0: Ja.
2: En die tweede ene wat ek sal gee is don't sweat it. Ons, ek dink as jy jonger is, dan stres jy ongelooflik baie oor absolute nonsens.
0: Ja.
2: Dis nonsens waaroor jy stres. Dit is gaan hierdie ouetjie van my hou. Hou hierdie ouetjie van my, gaan hy vir my like honestly.
0: Ja, ja.
2: You know, it's life is got daar soveel meer aan die lewe as net dit. En ek sien met jong mense met week gesels en alles. Hulle stres oor goed, dan dink ek.
0: Dis onnodig.
2: Ek wens daai was my enigste stres. Like daai is jou Mount Everest
0: ja.
2: En dit is vir my soos net
0: 'n heuweltjie, net so hobbeltjie.
2: So molshoopietjie, so kleintjie. Dis al wat dit vir my is daai.
0: Ja, en vir my persoonlik iets wat ek soos eers baie later agtergekom het en I'm like girl, why just be yourself?
2: O ja.
0: Embrace who you are, enjoy the things that you enjoy. Don't try and shove yourself in a box. Kyk hier nee, jy
2: gaan fit in.
0: Don't.
2: Never. All the people, and I'm going to say this with tongue in the cheek, and it might sound a bit rude and egotistic, but all the people that achieved great things,
0: yeah.
2: They were individuals.
0: Yeah, they did their own thing. Yeah. They enjoyed what they enjoyed. And I think that for my baie lang gevat, when obviously, kyk, you were school, you try and fit in and be everything. And to come universiteit and to sex is, you know, there are people that like those same weird things that you do. They'll like you for who you are.
2: Yeah,
0: there's no need for you to diminish yourself.
2: Glad nie. Jy gaan, there's a saying that says you will always find your tribe.
0: Or always.
2: Your tribe will find you. En dit is so waar. As jy dit nog nie op skool ontdek het nie, gaan jy dit ontdek na skool. Whether it be op universiteit of college of in 'n werksplek.
0: Ja.
2: Ek onthou my verloofde het vir my gesê, hy het nie regtig vriende nie. Dit was baie lank terug gewees. Dis het my, ek het so ongelooflik baie vriende. En toe sê ek, jy moet onthou, hierdie is mense wat saam met my kom al vir jare. Toe sê hy het nie daai tipe vriende nie. Al sy vriende het uit weggetrek uit 'n area uit. Hulle het kontak verloor. En ek sê maar, jy sal, en hy sê vir my, mens maak nie regtig vriende na skool nie. En ek het vir hom gesê, daai is 'n absolute fout.
0: Yeah.
2: Jy maak van jou beste vriende na skool.
0: Weet hier? To this day.
2: En dit is presies wat gebeur het. Sy beste vriend het hy in 'n werksplek ontmoet. Kyk, Finkel en Cool Yonder is nie 'n patch nie. But I love that for him. En hy is ook nie een van die type mense wat, you know, he needs 20 chummies nie.
0: Yeah.
2: He needs one good friend and he's happy.
0: Yeah.
2: He's such a loner. But anyway, that's not the point. As jy die type persoon is en jy voel daar's nie vir jou hoop nie, daar is.
0: Daar is hoop. Dis die ander ding.
2: Daar is, wees net jouself, dis al. Ja, dis altyd vir my so, so mooi as mense gaan... Wees yourself. Yeah, okay, ek weet
0: cool,
2: wat
0: myself
2: is.
0: Yeah.
2: But what does that actually mean?
0: Yeah.
2: To be yourself. It means be true to yourself, who you are.
0: Yeah, your morals, your ethics, the things you enjoy, embrace it.
2: Be weird, as yeah. I always say.
0: Be kind and stay weird.
2: Yes, as jy hou van daarvan om byvoorbeeld miskien jou pap, jou ontbijtpap, wat jy eet uit jou skoene uit te eet, go for it.
0: This weird, but hey, you do you, boo.
2: Exactly. Ons gaan jou nie judge nie, dat is weird goed wat baie mense doen. Just be yourself, and obviously, ja, vir my, ek denk die grootste ding vir my is, as you grow older,
0: yeah.
2: you learn. Jy leer om...
0: Be willing to learn.
2: Ja, maar jy leer om jouself te wees.
0: Yeah.
2: Jy leer om, jy kom op 'n punt waar jy gaan, as jy is, jou opinie sê wat? Wie sê jy?
0: Ja, Sht. It's fine.
2: Ja, sit
0: away.
2: Down. Sit down. Jy weet, daai type ding.
0: Yeah.
2: Vir my is die grootste ding is, don't stress about everything.
0: Ja. So as jy enige advies het vir die jeug van vandag, laat weet vir ons.
2: Yes.
0: 021-100-6936. Maar dan ook, ons wil net vir jou herinner aan twee incredible giveaways wat ons tegnies doen. Die eerste ene is vir die jeug ook van vandag. Wil jy bietjie gaan ijskaats? Kyk, die skoolvakansie is op pad. Wanneer is skoolvakansie?
2: Volgende week, Vrydag.
0: Ja. So van die 24ste Junie al af... tot die 19de Juli gaan daar 'n regte egte ice rink wees by Somerset Mall.
2: Skaatsbaan ja. Hier in die Helderberg.
0: Ja.
2: I can't think of anything better.
0: Exactly. Exactly. En jy kan ook, jy moet net ingeskakel bly, ons sal meer details gee oor hoe jy 'n dubbele kaartjie kan wen vir, ek dink dit is vir 50 minute slots.
2: Yes.
0: En kyk hier, nee, jy kan, kyk hier, wat is lekkerder om te gaan, dis wat ek altyd gedoen het as ek Kaap toe gekom het, ons het gaan ice skate.
2: Ek wonder of volwassenes ook kan gaan.
0: Kyk hier, ek gaan, dink ek gaan vir my, moet kinderklere ergens loop kry en dan loop pretend, dalk, my bene korter maak, ek weet nie, want ek wil ook ice skate.
2: Ek wil ook gaan ice skates.
0: So ons moet 'n plan maak, ons moet kyk of ons kan.
2: Ons moet 'n plan maak, miskien met ons 'n Helderberg FM ice skates.
0: Somme net hier, daar buite.
2: Doen. Nee, ek kan nie so op my voete skier nie. Kan jy dit doen?
0: So bietjie.
2: No, nee. I've got gravity on my side. Nee, ek hak vas. Ek hak vas en dan sal ek agteroorval. Nee. Ek wil ijskaats.
0: Ja. En dan is daar ook die kans om 'n 65-inch 4K Samsung Smart TV te wen. En wie wil nou nie 'n 65-inch Smart 4K Smart TV te wen nie? Like...
2: Dit klink vir my net te lekker hier in die Helderberg. Jy kan 'n TV wen, 'n 65-inch Samsung 4K smart TV. Jy kan gaan ijskaats.
0: Kyk hier net, daar's soveel dinge wat gebeur en hier sit ek en jy. En ons is soos, okay, en ons mag nie.
2: Ons mag nie, ons mag dalk gaan ijskaats.
0: Maybe.
2: Maybe kan ons gaan ijskaats.
0: Ja.
2: Die TV wen, we wish.
0: Ja. So all you have to do for the GAC competition, basically visit the GAC global website, explore the vehicles and the brand, create an original post, may it be a video, a photo, review or a story, think show and tell, soos wat jy altyd gedoen het as 'n kind.
2: Yes.
0: Ja, jy doen 'n bietjie show and tell, jy post dit op jou sosiale media, jy tag vir GAC Somerset West, GAC Cape Gate en Helderberg FM 93.6. So die persoon met die meeste posts of die beste overall content sal elkeen 'n 65-inch Samsung Smart TV wen. So bly ingeskakel en onthou as jy advies het vir die jeug, laat weet vir ons 021-100-6936.
2: Ek het 'n blink plan.
0: Ok, wat is jou plan?
2: So this is to the youth.
0: Ja.
2: Ok. Laat jou kind 'n oudtydse skoolplakkaat maak.
0: Ooh.
2: You know those that you made?
0: Yes, for show and tell.
2: For show and tell.
0: Ja.
2: Maak die plakkaat vir GAC. But modernize it with social media.
0: I'm here for it.
2: And then you enter the competition.
0: En dan gaan ijskaats hê met jou plakkaat.
2: En dan gaan ijskaats met jou plakkaat. There we go.
0: There we go.
2: Ons het nou net vir jou twee konsepte gegee wat jy kan gebruik en kan doen. om die TV's te wen. Wanneer jy die TV gewen het, ek wil nou sal elkeen 'n koffie waardeer.
0: Baie, verskriklik.
2: Met ons konsep.
0: Met, ja. Kijk, ja, we, ja. We need at least a little bit of credit.
2: Yes, of course.
0: Ja, net so klein bietjie.
2: Net so klein bietjie.
0: Maar ons het ook in die vorige uur gepraat oor weekend special. Ons het gedink het was Mango Groove, dis Brenda Fassie, so weet jy wat, nee. Let us get into it. Brenda Fassie, weekend special, coming up next.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Year 4.

0: It's New Hero Smiling on Haldeberg FM 93.6. 20 minutes after 10 and you're right on time for Silver and Gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it the most. Joining us in studio every week on a Tuesday is Theo Rix. Good morning, Theo.
1: Morning, Cleopatra. Very nice having you in the studio this morning.
0: Nice to have you too.
1: I think I saw you about a month ago. And they've roped you in now on Youth Day.
0: How ironic.
1: No, very ironic. No, Cleopatra, thank you very much. Ja, luisteraars, welkom. Nog 'n uitsending van Silver en Goud, nie oud, trots geborg deur Blue Crane Funerals. En ons gaan vanoggend sommer direk daar inval, hoe sê hulle, met die deur in die huis. En my gas in die ateljee vanoggend is Karel Gersbach, wie natuurlik die voorsitter is van Strand Buurtwag. En ons gaan vanoggend 'n bietjie praat oor die Silverhare is Goud werd projek, of soos hulle in het Engels sê, wat 'n baie mooi naam is, campaign, wat ons so 3 maande terug begin het, en wat nou einde Mei tot die einde geloop het, en ek het vir Karel gevra om vanoggend in te kom. Ek dink dit is ons een bietjie recap oor wat die 3 maande gebeur het, waar ons geëindig het, maar Karel, voordat ons nou praat van hierdie jaar, wil ek graag weet, 7 jaar terug, waar het hierdie projek begin, hoe dit begin?
2: Môre Theo, môre luisteraars. 7 jaar terug, 2019, het dit begin deur 'n paar koekies seep wat ons hier en daar by 'n ouer huis gehoor het waar 'n nodigheid is en uitgedeel het. En toe besluit ons ook, kom ons gaan, ek dink as ek reg onthou was dit 3 ouer huise.
1: Dis korrek, 3 huise, ja.
2: Ja, het ons 3 huise gevat vir die eerste jaar en het in ons het, ons noem het 'n winterpakkie, ons het 'n winterpakkie by mekaar gemaak, wanna nou seep, waslap, tandepasta, tandeborsel, sulke goed betref. Toe het ons nuus gekry van ander ouer huise wat sê, maar wat dan nou van ons? Ons is ook in die strand. Nou ja, toe besluit ons, okay, ons vat al die huise in die strand en ons vat het toe van daar af en elke jaar lê hierdie berg mos nou voor ons.
1: Luisteraars, ek wens jy kan Karel se gesig sien hier in die ateljee toe en nou die woord soek in hierdie berg wat voor ons lê. Nie, Karel, soos jy terug sê, 7 jaar terug, 3 huise, 'n paar koekies seep wat oorhandig is aan behoeftiges, ja. En elke jaar het dit net gegroei en gegroei en gegroei, tot waar ons nou hierdie jaar, en ek weet, vir hierdie jaar het ons gedink, ons kan nie verbeter nie, maar ja.
2: Ja, dit is eintlik, Theo, jy sal nou weet, dit is vreselik elke jaar, soos ek sê, die berg wat voor ons lê, en dan aan die einde van die jaar, aan die einde van die, dan kyk ons mekaar, en dan sê ons, raad, gaan ons volgende jaar weer, dan sê ons, laat ons net eens een half jaar rust, voor ons weer begin.
1: Ja, want ons is nou amper in die half jaar, sy rust alweer.
2: Ja, en weet jy, Theo, ek dink op die einde van die dag, as jy, ons het nog 3 huise oor, wat ons nou nog die pakkies moet uitdeel, wat ek glo hierdie naweek gaan gebeur, Ek glo nie almal in die huise het dit altyd nodig nie, maar soos ons nou vir onsselfs ook sê, hoe gee jy vir die ene nie vir die ander nie, so die wat dit nie nodig het, die kan maar vir iemand gee in die huis wat dit nodig het, en die ou weet nie altyd, jy sal graag meer goed wil insit in so 'n pakkie, maar die berg raak al hoe groter dan op die einde van die dag, so ons volstrek maar moet wat ons tans doen die, en ek dink vir die luisteraars, ou moet ook 'n bietjie sê, hierdie jaar het ons het eigenlijk een baie lekker meevaller gehad, soos jy self weet, ons het weggetrek met 'n paar donateurs, ek het al die syfers in goed saam met my gebring, so in totaliteit het ons uit mense wat geld geskenk het ons ingebring R216.660.
1: Dit was nou in kontant.
2: Dis in kontant, ja. Daai kontant het ons gebruik om produk aan te koop, wat ons dan nou kan beding vir beter pryse, dan nou meer produk vir dieselfde geld op.
1: Karel, ek gaan jou net daar stop. Voordat ons kom by, en ek dink het is baie belangrik dat ons vanochtend ook al die donateurs noem, ek weet jy dat hulle allemaal hier so,
2: ja.
1: Maar ek wil nou terugkeer na die drie koekies seep, ja. Wat ons 7 jaar terug. En ek weet, elke jaar het ons die pakkies een bykie groter gemaakt.
2: Correct.
1: En ek dink hierdie jaar, elke pak het 10 items ingehaad, as ek nou, help my nou gauw hier.
2: Ja, ek kan die items noem, dit is 3 koekies seep, 2 buise tandenpasta, groot buise, 1 tandenborsel, 1 waslap, 1 box tissues, 1 borrel shampoo, 2 pakkies koekies, 'n chokolade en 'n kombers.
1: En 'n kombers, nou die kombers. Ek weet die kombers was moontlik gemaak deur 'n groot donateur wat hier op die einde ingekom het.
2: Correct.
1: Maar voordat ons by hulle uitkom, nou van die 3 tuise het ons nou waar ons nou vandag of nou staan, na omtrent al die tuise in die strand wat 'n pakkie gaan kry. Soos jy tereg sê, ons het verlede week en ek wil vir die luisteraars net noem 2 weke terug het ons al hierdie donasies begin verpak. En daar by Strand Biertwagse hoofkwartier, dit was soos 'n produksielyn wat gehardloop het, ja. Wat almal het 'n pakkie, dan is body goedjies nou ingesit, word kry etikette op en in bokse gepak en gemerk. En dit is nogal, hoe kan 'n mens sê, dit is 'n lywige taak wat julle aangepak het.
2: Ja, ja, dit is 'n redelike taak. Weet jy wat, op die einde van die dag, dit is dit, partij mense sien dit as moeite, maar ek dink die mense wat daar gehelp het met die pakkies pak, dat is elke jaar dieselfde gesigte, maar daar kom ook nuwes by elke jaar. Hulle doen het met 'n lied in hulle hart. Jy kan het sommer sien op die oggend wat ons die pakkies pak. Dit word met graagte gedoen, maar dit is 'n Dit is 'n reuse taak, maar dit is 'n lekker taak. Eigenlijk.
1: Nee, luister, ek moet sê, ek was self daar gewees. En soos Karel sê, en ek dink 90% van die mense wat verpak het, was mense van julle, van Strand Biertwagse lede, as ook van die vrouwenlega.
2: Dis reg.
1: Want soos Karel elke jaar sê, die insameling van die projek is ons indaba, ons babiekie. Die verpakking daarvan is die dames se babie.
2: Ja, ja, ons mans doen dit reg hier.
1: Nee, dit het ek daai oggend baie gou agtergekom toe my eerste pakkie, as I say, my first package which are filled up with goodies was rejected. It wasn't folded correctly according to the ladies. Mama Karel, ek dink hierdie hele projek en hier wil ek van my kant af Radio Helderberg of Helderberg FM uitsonder wat ook leiding geneem het met hierdie jaar.
2: Correct.
1: Al die uitsaai, Cleopatra, you guys will know from your side, from the presenter's side, it was presented and the public was informed on a daily basis of this project. So I think our thanks to you as presenters, to all your colleagues as presenters at Helderberg FM. Without you guys, we couldn't have done it either. Maar, Karel, ek weet, nou kom ons by die belangrikste mense, die borge wat kontant geborg het, die publiek daar buite wat items geborg het.
2: Correct.
1: Noem vir ons hierdie borge. Ek dink ons kan vir oulaas dankie aan hulle sê.
2: Ek dink Theo, ja, ons het weggetrek en ek gaan hulle noem vir jou. Ons het weggetrek met dis nou maatskappy name, Gossamer Structures. Hulle het vir ons 'n redelike lywige bydrae gemaak. Dan was daar 3 anonieme borge wat nou nie hulle name genoem wil hê nie. En dan Strand Anodizing, dit is 'n maatskappy in die strand. Sheet Metal Solutions, ook 'n maatskappy. Die Unati groep, Feedem, R&S Powder Coating en West Cape Waterproofing. Ons het met hulle weggetrek en dit was eintlik baie lekker geweest want toe het ons 'n goeie wegtrek gehad. En soos jy self reg gesê het, so 3-4 weke terug, toe het 'n motormaatskappy na ons gekom, Subaru, en hulle het ons 'n reuse inspuiting gegee van R90,000. So op die oomblik toe met daai R90,000, want ons pak 900 pakkies, toe besef ons, okay, Ons het eintlik al ons produk reeds klaar, so ons kan die pakkie vergroot, en dis toe ons die konversie bygesit het, van die 90.000 rand. En Theo, nou moet ek vir jou sê, was dit geskarrel om 900 komperse?
1: Luister, ons kan nie dink, nou gaan Karel hier in die dorp in, en hy moet 900 komperse koop.
2: Ja, nee.
1: Dit klink, maar dit is een reuse taak gewees.
2: Ja, en gelukkig een van ons vrouwe legalede, Sanel, sy toe die voortouw gevat daar, sy sê toe, my mans gaan, ons gaan nou die rechte komperse koopie. Sy toe die komperse gevind, en ons, dit moes toe uit Durban uit hier by ons kom, nou moet jy weet die geskarrel, en ons weet ons datum as vast wat ons die pakkies gaan pak en wat ons begin uitdeel, so dit was een hele gedoente gewees.
1: Ek weet, jou sinnevies was op, my sinnevies was op een week voor die einde van die project toe die komberse nog nie gearriveer nie,
2: ja.
1: En maar luister as ons kan tenminste sê, die komberse het betijds gearriveer en hulle is verpak, saam met die ander pakkies, en Karel, ek weet die publiek daar buiten, en ons versamelspunte, daar was verskeie samelspunte, wie was hulle gewees?
2: Ons het by die strand Bedweg saal elke vrijdag marag kon mense by ons goed kom aflaai, dan het ons gehad Calvinia Vleis, is een slaggies in die strand, rechtbekant Laerskool Logenhof, daar was houer gewees waar die mense items kon insit, dan Goedo op Spar, ook in die strand was een houer, en by Helderweel Spar, en natuurlijk met Helderberg FM moet die uitsaaierij elke week en elke uur het hulle dit genoem op die lig, het dit vir die lede moontlik gemaakt of die publiek moontlik gemaakt om die bal moet aflaai. Hulle het ook by Helderberg FM self kom aflaai, en ek moet sê, ons het redelijk goed gedoen. Ons was so 2-3 weke in die wegtrek, na die wegtrek van die project, toe ons hier vergadering by Helderberg FM gehad, en ons was redelijk krapperig, allemaal met mekaar en ek sal nooit vergeet, die Lona het nog gesê, ja, relax nou man, julle weet, elke jaar trek het so weg, maar ja, so, en dit het op die einde van die dag goed afgeloop, die, so, al wat ek kan sê is, vir die lede van die publiek wat bygedraad, het sy kontant, het sy moet product, baie dankie.
1: Now listeners, I must reiterate what Carl said, to all our sponsors, the corporate sponsors, the members of the public who came on board and donated items, without you guys, it wasn't possible. Soos wat Carl nou genoem het, so 3 weke in die project in, het ons een noodvergadering geroep, daar was een bykie krapperigheid, my sinnevies was op, Karelse sinnevies was op, Helderberg FM's sinnevies was op, want onthou, ons het belofte gemaakt buiten, na al 900 inwoners by hierdie thuise.
2: Correct.
1: En, jy weet, nou kom jy en jy skop stadig af, nou begin jy bekommerd raak. But once again, the Helderberg community came to the forefront. They just showed how generous they are, how you care for the elderly, and we thank you from the bottom of our hearts. Really, thank you very, very much. Karel, jy het daar 'n lang lys van goeikies. Ek weet nie precies wat daarop staan, nie?
2: Theo, dit is maar, jy weet, die ou hoor altyd die gruwverhale in Suid-Afrika van hoe geld wegraak en dies meer. Nou, by Strand Bedweg, ons ou wat ons boeken doen, is a chartered accountant, by die name van Pieter Nieman, en hy hou streng lys, een lysie by van hoe kontant donasies inkom, en dit is maar net een lys wat ek gedruk het van ter afsluiting van die project, en dit is van elke bedrag, soos jy kan sien, so, of het nou 100 rand is, 50 rand, of 1000 rand is, die persoon sy naam waar het inbetaal het is daarby, en dan op die einde, soos ek gesê het, die kontant donaties wat ingekom het is 216.660 rand, en dan wat ons uitbetaal het daaraan, en ons het in totaal het die project ons gekost 223.703 rand, so ons het een tekort gehad van 7.000 rand,
1: paar rand, ja,
2: ja, en maar as hoofborg van die project, wat nou Strand Bedweg is, staan ons pa vir die 7000, so ons het al klaar planne gemaak om die
1: weer te doen. Karel, nee, ons kan net vir julle as gemeenskap sê baie dankie, en ek dink, jy weet, ek wil nou, want die project het nou ter einde gekom, en al die borge was aan boord, met die verpakking van hulle was buiten ons nou oorhandig het, maar ek gaan nou, as ons terugkom, wil ek een bietjie praat oor die oorhandiging van die pakkies.
2: Yes.
1: Dit was vir my, soos die Engels sê, een eye-opener elke jaar. But Cleopatra, I think before we carry on and wrap up this whole project for 2026, I think let's go to a quick ad break and then we come back.
0: Awesome.
3: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
1: Thank you very much, Cleopatra. Yes, welcome back, listeners. It's Youth Day today, so we're very relaxed in the studio, and we're not worried too much. There's nobody else in the building except the three of us. But I think before we carry on, Cleopatra, I've got one or two official duties. And first of all, the birthdays. Die verjaarsdag vir die komende week. 17 Junie is Johanna Bosman, sy is een inwoner by Serenitas. Dan die 19 Junie, meneer Jebason van Soeteris, Joey Pretorius, hy is Jan Swart, as ook meneer D. Pretorius van Huis Pambrink. 20 Junie, oom Cor Marx, wat weer inwoner is by Huis Jan Swart, as ook Maureen Oosthuizen van Serenitas, Annelien Botus van Altena. Die 21ste Junie, Donay van Tonder van Serenitas, oom Fanny Borman van Amethyst en Johan Wagenaar ook van Amethyst. Dan laastens die 22ste Junie, Maria Jansen van Rensburg, sy is 'n inwoner by Altena. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Blue Crane Funerals, as ook Helderberg FM, vir jy veel geluk met die verjaarsdag, mag het een fantastische jaar wees en mag jy net goeie gezondheid geniet. Yes, listeners, this morning we're chatting to Karel Gersbach, chairman of Strand Neighborhood Watch, on the completion of the Silver Hair is Solid Gold project, where we collected toiletries to hand out at the old age homes. Nou, Karel, voordat ons gegaan het vir die advertentiebreek, het ons gepraat van die produkte en die borge enzovoorts. Luisteraars, verlede vrijdag aand, het ons begin met die oorhandiging van hierdie pakkies by die tuise, en ons het saterdag voortgegaan daarmee, en soos Karel sê, ek dink daar is nog drie tuise, wat ons seker komende naweek sal kan afhandel. Maar Karel, ek weet, ons het begin by Huis Jan Swart vrijdag aand,
2: ja.
1: Wat was jou ondervinding daarvan?
2: Weet jy, Theo, dit is baie keer voel ou, jy het gaan met gemengde gevoelens as die pakkies uitdeel, maar as jy die bejaardes se gesigte sien en die opwagting, ek vat nou by Huis Jan Swart, almal het daar in die sitkamer gedeelte gesit en wag vir ons, en ons probeer dit altyd 'n bietjie vrolik maak. Ons het sommer 'n bietjie is wat noem jy dit, 'n jukebox saamgevat, 'n groot speaker wat jy moet speel, mos nou deesdae so van hulle selfoon af. En ons het sommer lekker FHK liedjies gespeel. En die, van die bejaardes het self saam gesing, en terwijl ons die pakkies...
1: En gedans, ja.
2: So maar die pakkies uitdeel, en die glimlach op hulle gezichte, en die blijdskap, jy weet, dit is my groot ding. Jy gaan na weg, jy voel lekker, jy het iets beteken vir die gemeenskap, so ek wil vir al die luisteraars daar buiten sê, as jy bygedraad, en kom maak het draai, as ons die goed uitdeel, dit is eindelijk een vreugdevolle oomblik.
1: Dit is eindelijk een belevenis, Karel.
2: Ja.
1: Soos jy terecht sê, allemaal het daar gesit en wacht vir ons, hulle het geweet, hier gaan nou iets gebeur,
2: ja.
1: En toe die buurtwaglede daar opdaag, met al die pakkies en die bokse,
2: ja.
1: En die kratte vol goed, en toe ons begin uitdeel, en wat vir my, dis vandag jeugdag, wat vir my na in die hart geleed, daar was heel wat kinders betrokke by die oorhandiging van die ons het tot 'n jong meisiekie gehad wat 'n gedigtjie opgesê het.
2: Dis reg, ja. Ja, dit is oulik. Jy weet ou moet besef dat baie van die bejaardes in die tuise wat familie, hulle kleinkinders goed is ver. Hulle kom nie elke dag by hulle uit. So hulle verlang na hulle, jy weet, en dit hoef nou nie hulle eie kleinkind te wees nie. Dit is een van ons lede se kinders en sy is goed met gediggies, so dink ons right, laat jy sy maar gediggie opsê.
1: Laat sy gediggie kom opsê. Nie luisteraars, dit was die Vrydag aand.
2: Ja.
1: En ja, ons het gesukkel om daar weg te kom.
2: Dis right.
1: Want van die inwoners wou net 'n bietjie kuier, maar toe die Saterdag is ons toe eers Pambring toe, toe Esperanza en toe laastens toe doen ons van Niekerk Benadiehof en Sensit.
2: Dis korrek.
1: En jy weet dit oral het die inwoners ons sit in wag.
2: Dis reg.
1: Dit was ek het die woorde nie. Jy raak hoendervleis.
2: Ja.
1: Want iets wat ons as alledaags beskou 'n basiese tandepasta, 'n koekie seep, is vir baie van hierdie inwoners hulle het dit nie. Hulle kan dit net nie meer bekostig nie.
2: Ek dink ook Theo, ou sal nooit verstaan of baie mense, daar is mense wat ek weet daar in die nasie het, ja, jy moet voorsiening getref het vir jou ou dag en so aan. Maar die ekonomie al baie keer 'n mens in ouens mense neem meer verkeerde besluit finansiële besluit en hulle geld word belê by plekke en dan skielik loop iemand by daai plek weg met die geld, dan is jou geld weg.
1: Ja.
2: En dan word hulle dan geplaas in hierdie posisie. Maar ek dink wat ook belangrik is vir al die luisteraars daar buite en die lede. Ek wil vir almal sê dat by al hierdie tuise ons oorhandig die pakkie fisies self in die bejaarde se hand. En ek dink dis baie belangrik. Want 'n ou hoor mos nou hierdie grieverhale en daar word goed afgelaai, maar dit kom nooit by die mense uit nie en dis meer. So dit is een van ons reëls omtrent hierdie produk of hierdie projek. Ons hande sit vir hom binne in daai bejaarde se hand.
1: En ek dink Karel wat baie belangrik is. Ja, fisies in die inwoners hande en van die inwoners wat nie daar is nie, was daar en is daar 'n bestuurslid van die huis met 'n lys van name.
2: Korrek.
1: En daai mense word afgemerk. Want ek dink dit is bitter belangrik dat die pakkies wat deur die gemeenskap geskenk is in die inwoners se besit kom op die einde van die dag.
2: Korrek.
1: En luisteraars, ek wil u Karel nou gesê julle word uitgenooi. Komende naweek, ons wag nog vir die tye en so voorts, gaan ons by Amethyst Altena en wie is die laaste een?
2: Soeterus.
1: En Soeterus. Gaan ons by daai drie 'n draaitjie maak. As julle wil daar wees, julle kan my gerus kontak. Ek gaan teen daai tyd gaan ek die tyd hê waar ons daar gaan wees ensovoorts. Dit is 'n belewenis.
2: Ja.
1: Dit is 'n belewenis. Karel, jy weet, ek gaan nou vir jou die million dollar question soos die Engelsman sê, want ons kom nou weer nader aan die tyd wat ons moet totsiens sê. In jou opinie, die projek, was het een sukses of nie?
2: Ek dink het was een reuse sukses.
1: Ek stem saam met jou, en ek dink die inwoners stem saam.
2: Ja, die ek dink het was een reuse sukses, en ons kyk mekaar ons altyd in die oë en sê ons, en nou volgende jaar?
1: Dit is nou my volgende vraag. Luisteraars, elke jaar, kyk ek en Karel mekaar in die oë, en ons sê, are we gonna do this again?
2: En Theo, hoe hou jy nou op met dit? Jy kan nie op nou, maar ek moet ook vir die luisteraars daar buiten sê, sonder hulle daar buiten en die lede of luisteraars wat goed kom skenk, die luisteraars wat ek vir jou gewys het nou hierso, sonder hulle sal het nie moontlik wees. So ek wil eintlik vir die luisteraars daar buiten sê, elke jaar met hierdie silverhare is goud werd projek, wat aangepak word deur Strandbeedwag, Bloekruin Funerals en Helderberg FM, en elke jaar as ons dit afhandel, is dit 'n daadwerklike bewys dat die Helderberg gemeenskap 'n omgee gemeenskap is, wat werklik omgee, en dit is eintlik wat ons doen met die projek. Ons plaas 'n klein bietjie hoop terug in daai klomp bejaardes in daai agterhuise in die strand. 'n Bietjie hoop terug in hulle lewens. En soos die Engelsman sê, we put a smile on their dial.
1: Nee, definitief Karel. Nee, luisteraars, ja. Ek dink van Strand Beerdwag se kant af en Bloekruin Funeral se kant af is dit 'n definitiewe ja vir volgende jaar. Ons het al reeds begin praat daaroor. Dalk moet ons volgende jaar, which is going to go big. we just gotta go big. Maar dit is in Karel lach en ek kan sien hy begin nou al stres. But yes, it's always say it's nice to dream big, but we are going to do it again next year. Karel, as die Here vir my en jou spaar, dan gaan ons weer en ons gaan kyk net of ons kan. How's the Englishman say? Go big or go better, or go better or go bigger.
0: Go big or go home, yeah.
1: Or go, yeah, no. But it's reached the time that we got to go home now.
0: Yes.
1: Karel, van my kant af. Ja, nie, kom in, asseblief.
2: Ek wil net gou Dominic Kies hier so ietsie vir die luisteraars vertel. Ons kom by Sensit ouer huis. Dis nou, hy sit daar op Gordons Bay weg, tussen die strand en Gordons Bay. En daar's 'n baie oulike tannie daar. Sy sit so by die deur. En ek vra vir haar of ek 'n foto van haar kan neem met die pakkie op haar skoot nou. En sy sê, ja, enige tyd. Maar wat wil ek met die foto maak? Ek sê vir haar, nee, hoe dit nou werk, Subaru, die motormaatskappy, het vir ons al hierdie geld gegee om kombersies by te sit. O, en sy is opgewonde daarvoor. En sy is so impressed met die kombersie. Nou sê ek so, ek wil die foto vir Subaru stuur. Maar vra sy vir my, maar waar is Subaru, die maatskappy? Ek sê, hulle is in Japan. Toe sê sy, ja, maar as ek met 'n mooi foto neem, dan stuur hulle volgende jaar 'n kar vir ons.
1: Nee, luisteraars, dit is die type van stories wat ons moes aanhoor, en is lekker. Ek weet, laasens van my kant af net, een tannie by een tehuis waar ons ook, nou al die komberse was opgerol, but we all rolled up. And we handed her the blanket, and she looked at us and says, but I want a flat one.
0: Oh no.
1: No, maar Karel, ek dink, ja, van my kant af, van die gemeenskapse kant af en van al die tehuise en die inwoners, ons opregte dank aan Strand Buurtwag en al julle lede. Die projek is amper klaar, ons nog 'n paar uithandig en ook vir al ons borge, we hope to see you next year again. For the community that donated so open-heartedly, we thank you from the bottom of our hearts. I personally bank Blue Crane Funerals as well as Helderberg FM. Mm. We're going to do it again. Karel, laastens, 'n woord van jou kant af.
2: Al wat ek, selfe wat jy gesê het, Theo, is, ek kan nie genoeg vir die mense bedank nie, die mense wat geskenk het en wat gehelp pak het en help uitdeel. Baie dankie. Dit is een bykie menswaardigheid, een bykie hoop wat ons terugplaas met hierdie dingetjie elke jaar. Baie dankie.
1: Ek weet, jy is nog jeugdig, dat jy op jeugdag ingekom het atleet toe. But no, Cleopatra, thank you very much for being here this morning. Nice seeing you again.
0: Nice seeing you too.
1: But listeners, from my side, we're going to chat Tuesday again. Thank you for tuning in and just enjoy the rest of this public holiday. From my side, keep well, keep safe.
0: Well, thank you, Theo. That brings us to the end of Silver and Gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive, Strand.
4: You're clocking in for office hours
5: on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking sê, hy gaan met die Wêreldgesondheidsorganisasie saamwerk om die verkeerde uitbeelding van sterftes wat verband hou met die landse stygende immigrasiekrisis reg te stel. Dit volg nadat die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verlede Vrydag gesê het, ten minste 5 Ethiopiese en 5 Mosambiekse burgers is dood met duisende meer wat ontheem is te midde van beweerde teen-immigrant betogings. Die departementse woordvoerder Crispin Piri sê, die dood van die Ethiopiese burgers spruit uit georganiseerde misdaad eerder as xenofobiese aanvalle. Die DA het intussen sy vennote in die regering van nasionale eenheid versoek om saam te werk aan gekoördineerde stappe om wetstoepassing te versterk, grensbeheer te verbeter en verdere geweld te voorkom. Glenis Breitenbach van die partij sê, die parlementse veiligheidsgroeperings moet dringend 'n gesamentlike sitting bijeenroep om te reageer op groeiende kommer oor aanvalle op buitenlandse burgers en gemeenskapsonrus. Breitenbach het bygevoeg, verenigde reaksie deur die regering is nodig om gemeenskappe te beskerm en wet en orde te handhaaf.
3: We cannot allow entities to set societal deadlines on threats of violence and criminality. That is a dangerous, slippery slope. This issue requires leadership and cooperation across the government of national unity. The South African Police Service cannot afford to repeat the mistakes of the past. Early warning signs are already visible and government must act decisively before lives are lost.
2: President Cyril Ramaphosa sal vandag die hooftoespraak lewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Vanjaar se Jeugdag vier die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand. Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die president se toespraak sal besin oor die belangrikheid van die jeugopstand, die vordering wat oor die afgelope 5 dekades gemaak is en die kollektiewe verantwoordelikheid van alle sektore van die samelewing om geleenthede vir jong mense te skep.
4: As South Africa reflects on the significance of the events of the 16th of June in 1976, the 50th anniversary provides an opportunity not only to honor the sacrifices of the youth, but also to reaffirm the country's commitment to building a future in which young people are empowered to realize their full potential.
2: Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging sê, dit word al hoe moeiliker om vals dokters te identifiseer en pasiënte word in gevaar gestel. Hulle waarsku, vals praktisyns gebruik meer gevorderde metodes, insluitend vervalste kwalifikasies, vervalste registrasiedokumente en identiteitsdiefstal, wat sommige toelaat om vir lang tye ongemerkt te werk. Volgens onlangse syfers is meer as 50 vals praktisyns tussen maart 2024 en desember verlede jaar in hegtenis geneem. Woyisi Mzukwa van die vereniging sê, swak verifikasiestelsels en inkonsekwente kontrole dra by tot die probleem. En naastens kriketnuus. Die veelsuidige Nadine de Klerk van die Proteas vroue glo die span sal herstel na die swaar openingsnederlaag teen Australië in die vroue T20 wereldbeker. Hulle speel woensdag in hulle tweede wedstrijd van die toernooi teen Pakistan in Birmingham. Die Aussies sê die Proteas behoorlik afgeransel met 'n gemaklike oorwinning van 65 lopies. De Klerk sê hoewel Pakistan ook baie draaibalspelers in hulle span het en hulle teen Australië gesukkel het, is hulle 'n goeie kolfeenheid. Die wedstryd begin om 19:30 op Edgbaston in Birmingham. Hoofstorie hierdie uur, internasionale betrekkinge sal die Wêreldgesondheidsorganisasie betrek oor misleidende migrante sterfteverklarings. Ons kyk na die voorspelling vir môre, soos gelewer deur AccuWeather. Suid-Afrikaanse weerdiens weer van lyn af, kan nie daar inkom nie. Maar dit lyk vir my na gedeeltelik bewolkte dag vir môre, met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 19 grade. In Stellenbosch minimum 12, max

0: Cult Plan BTS My Universe. Ook gaan Joshua na die reen voor dit met Sterre Net. Nelly Furtado was daar. All good things come to an end. En Shepherd's Geronimo. Dis die ene wat hier die tweede uur van jou Daily Diet saam met my Christie begin het. Middag sê, ek hoop het gaan sommer wonderlik met jou so op jeugdag, dat jy rustig is waar jy ook al is. As jy dank op die paaie is, kom ons kyk hoe lyk die dinge op die paaie wat die verkeer betref. Eindelijk baie rustig, ek moet sê, nie vreselike probleme nie, daar is wel onbeplande padwerke op die N2 ingaande en dit is by die afrit na Airport Approach Road afrit. Daar is, lyk my, bietjie stadig bewegende verkeer ingaande die N2. Dit is al wat ek het, daar is nergens anderster probleme wat ek sien nie, maar as jy dalk op iets afkom wat ek nou nie genoem het nie, wat jy raakloop op die paaie, laat weet gerust vir my, stuur vir my een WhatsApp, sommer een stemnota na 021-100-6936. Dan kan ons dit noem en allemaal waarskie wat op die paaie is. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

Nick Jonas, Cellus op Helleberg FM voor het Dodo Njoka met Janneman. The script was daar, The Man Who Can't Be Moved, en ook Louise Carver, Time Is a Healer. En baie mooie LaRue Bulletproof was voor dit, die een wat hier die laatste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin het. Op die paaie lyk dit baie goed wat die verkeer betref, daar is niks om te rapporteer nie, absoluut niks nie. Hier is so drie stilstaande voertuie in die hele gebied, so daar is niks ernstigs nie. So enig iets wat jy dalk oplet op die paaie waar jy ook al beweeg, laat weet my gerus, stuur WhatsApp 0211106936, dat ons allemaal kan waarskep die paaie. Middag sê hoop, het gaan sommer goed met jou, so op hierdie Dinsdag.